0: Jim. Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da.
1: Dibba dibba dap. Dibba dibba dap.